дъемо с една око уговор. Сени да их не би биде добър момент. Сени да их не би биде секси амбиент. Ампак не морат, не смеем. Хвала за дружбо, ви мамам вечерио. Ин зютри мам службо. Разумам, разумам, сорек леже прео. Ампак най-вър се обиле да съм се мало срал. Как от тим съм слишил, че с неки дни. Бая да се спит, но мисля говориха.